0: tun wa ni nkankan ti won di meru nje kini oni bi ohun ba ti lo bi ise tohun wa de tohun danu nje ti won o je lowo se mo pe o ti do nje ale baun oni toko ohun ba ti ti bi ise de ohun o kan ri pe iya ko ohun atoko ohun ojo joko won wa jo soro fun igba pipe oni gba ti oko ohun o ba dodo ohun bayi oju oro to ni agbara loko ohun o gbe pade ohun de bi pe iya ko ti so pe ori to ba ti lo bi ise tan bayi to na ba lohun lo bi ise ya kunju yo kunu ya wo awon aso kan to je pe gbogbo re bayi e mo wo ni iyawo ole se ye ko ri be ah to ise re ti kuku se un ko kuku ye wa si boya o ni ko kuku wa mo taja won aju ta tori gbogbo eleyi ti npon ti npon ti npon yi ko ye wa o Miriam se omobirin yi o ti wo ga o bayi
1: o ti wo ga o
0: odo loju
1: o ti wo ga o
0: ah

kan si n da lohun dada o ba fi apo werebete kan o lo fi sowo sori WhatsApp o gbe bi igba te yan gbe ni PDF o ye ko ti ye yin ba hun oni gba to n yewo ohun ri wi pe esi ayewo to birin ma se lati mo boya oyun nbe ninu abi o si ohun lo wa nbe oni oko ohun ti funyan ni oyun nita oyun osu meta